Benedictus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobel, wasanii, wanariadha, wafanya biashara mashuhuri, viongozi wa wakimbizi na watetezi wa haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Rene Osvaldo Salinas, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulitiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa nako tarehe 15 Mei mwaka 1891, na alisema kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu ina thamani na heshima yake asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, binadamu asigeuzwe kuwa kama mashini, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na kuheshimiwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu, kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshia watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anataka kujikita katika majadiliano ya kina na mapana mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba yote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, kwa kifupi MH, waamche watu wote ni wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnificat.
1: Moyo wangu unamwadhimisha Bwana, roho yangu inamfurahia Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Mama Kanisa kukabiliana barabara na changamoto zinazoendelea kuibuliwa na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa askofu mkuu René Osvaldo Reboledo Salinas, rais wa baraza la maaskofu katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na chuo kikuu cha kikatoliki cha kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto za teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kutekelezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anamuomba Roho Mtakatifu aweze kuangaza akili za washiriki na awasaidie kukabiliana barabara na changamoto zinazoibuliwa na teknolojia ya akili unde. Hekima, busara na uwajibikaji ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, ili kweli mawasiliano yanayotekelezwa na Mama Kanisa yasaidie kuwa ni madaraja ya kuwakutanisha watu, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akifungua semina hii ya sita, Kardinali Fernando Natalio Garibu, askofu mkuu wa jimbo kuu la Santiago de Chile, amechambua athari za mitandao ya kijamii na kwamba mitandao hii inapaswa kujikita katika utu kwa sababu inaakisi hisia, mahusiano pamoja na kinzani. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya kiliunde si tafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hii ni changamoto ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na wazi, udogo wa kibinadamu, ili kuimarisha mafungamano ya kijamii na hatimaye kujenga mawasiliano yanayodumisha ujenzi wa Yerusalemu mpya, na wala si kama ilivyokuwa katika ujenzi wa mji na mnara wa Babeli, kielelezo cha anguko kubwa la binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, ukizingatiwa katika undani wake, unao mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba semina hii iliyowashirikisha wajumbe kutoka katika shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, na kwamba kanisa linapenda kutoa kipaumbele cha kwanza katika kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu katika sera na mikakati yake ya shughuli za kichungaji.
1: Tangusaneni machozi na kupeana moyo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasema kuna watu wanaokimbia nchi na makazi yao kwa sababu ya baa la njaa, vita, umaskini, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hatari mbalimbali za maisha, na hivyo wanatafuta hifadhi, usalama na maisha bora zaidi. Kristo Yesu yuko kati pamoja na watu wote hawa, kama hata ilivyo kwa wale wote wanaoteseka kwa kiu, walio uchi, wagonjwa, wafungwa na wageni. Waamini wanahamasishwa kuhakikisha kwamba wanaona uso wa Kristo Yesu anayeteseka kati pamoja na watu wote hawa. Waamini waoneshe ujasiri wa kuwaendea ili kukutana nao, kuwapenda na kuwahudumia kwa niaba ya Kristo Yesu. Watu wasiokuwa na makazi maalumu ni fursa nyingine tena ya kukutana na Kristo Yesu, tayari kuwakaribisha, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwashirikisha katika maisha ya jumuiya inayowapatia ukarimu. Hii ndiyo sera na mkakati wa Kanisa Katoliki katika kuwahudumia

amani wa udugu wa kibinadamu kwa kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji. Kisiwa cha Lampedusa ni mahali pa huzuni na masikitiko makubwa, lakini pia ni mahali pa bandari ya matumaini kwa watu waliopondeka na kuvunjika moyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya hija hii ya kichungaji akifuata nyayo za mtangulizi wake Papa Francisco, ambaye alitembelea kisiwani hapo tarehe 8 Julai mwaka 2013 mara tu baada ya kuchaguliwa kwake kuliongoza Kanisa Katoliki. Injili ya Msamaria Mwema inaonyesha kwamba mshikamano, upendo na udugu wa kibinadamu ni njia ya uzima wa milele na inawaokoa wale ambao wameangukia kati ya wanyang'anyi. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga kwanza ujirani mwema kwa kuwaonea huruma wale wanaoteseka, pamoja na kujitahidi kuwahudumia kwa hali na mali. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni matokeo pia ya biashara haramu ya binadamu pamoja na mifumo yote ya utumwa mamboleo, mambo yanayoendelea kusigina na kudhalilisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba huo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu unaotekelezwa na makundi ya kigaidi na magenge ya uhalifu kitaifa na kimataifa yanayotumia njia za wakimbizi na wahamiaji kujipatia fedha haramu, hali inayowafanya wapite kando kama ilivyokuwa kwenye Injili ya Msamaria Mwema. Utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, na kwamba Kristo Yesu amevunjilia mbali kuta za utengano. Kumbe huo ni wakati wa kusimama na kuhurumia, kukaribia na kufunga jeraha kwa kuzitia mafuta na divai, kielelezo cha waamini kuingia katika upendo wa Mungu uliofunuliwa na Kristo Yesu, ili kumwilisha injili ya huruma na upendo kwa wakimbizi na wahamiaji kama walivyofanya mababa wa

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli pamoja na watu mashuhuri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa nchi zote wanachama kupyaisha dhamiri yao ya kutekeleza kwa dhati mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, akisema haki ya watu wanaokimbia mateso kutafuta hifadhi inazidi kutiliwa shaka, kuwekewa vikwazo au kunyimwa. Katibu mkuu katika ujumbe wa kuadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba huo amesema migogoro inaongezeka, mateso yanaendelea na idadi kubwa zaidi ya watu inalazimika kukimbia makazi na nchi zao. Mkataba huu ulipitishwa mara baada ya vita kuu ya pili ya dunia, wakati mataifa yalipoahidi kuwa mtu anayekimbia mateso hata rudishwa mahali ambako maisha na uhuru wake unaweza kuwa hatarini kwa sababu ya rangi, dini, utaifa, wanachama wa kundi fulani la kijamii au maoni yake ya kisiasa. Tunapoadhimisha miaka 75, anasema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hatupaswi kuhatarisha kurudia kushindwa huko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Barham Salim, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi, amesema mkataba huo umeokoa mamilioni ya maisha kwa miongo kadhaa na ni kiini cha ubinadamu wa pamoja. Miaka 75 iliyopita, ulimwengu ulitoa ahadi ya kuwalinda watu waliolazimika kuzikimbia nchi zao. Jukumu letu sasa ni kupyaisha ahadi hii kwa vizazi vyote vijavyo. Barham Salim amesema mkataba huo wa kimataifa pia unahusu kutafuta suluhu, na hiyo ina maana kwamba sote tufanye kazi pamoja katika hatua za mwanzo za watu kuhama makwao ili wakimbizi wasiachwe wakiteseka.

0: wakajitambulisha wao ni wakina nani.
1: Naitwa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania, mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, parokia ya Gare. Mimi ni misionari wa damu takatifu ya Yesu.
2: Nami ni Sister Margaret Mary, mzaliwa wa Kenya, natokea jimbo la Mombasa, huko Taita Milimani. Nafurahi sana kuwa hapa, misionari wa damu takatifu.
0: Kama wamisionari wa damu azizi, shughuli zenu, utume wenu?
1: Tunafanya utume tofauti tofauti. Ni shirika la kimataifa, tunafanya utume wetu katika nchi mbalimbali hapa duniani. Na sisi wawili leo tuko hapa kwenye studio za Vatican baada ya kutembelea nyumba yetu kuu hapa Roma. Tunafanya semina ya masista wa nadhiri za muda ambao wametumwa huku mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo tumejikuta tuko hapa na tunafurahi kuwa kwenye hizi studio leo.
0: Unaweza ukazungumza juu ya utume wako, mahali ambapo unafanya utume wake?
1: Mimi kwa sasa hivi nafanya utume wangu katika nchi ya Austria, ambayo ni upande wa kaskazini wa hii nchi ya Italia. Na kule nafanya utume wangu kama mwalimu katika shule ya international pale. Ndio utume ninaofanya kwa sasa, nafanya kazi na watoto. Nafundisha kwa Kiingereza na Kijerumani.
2: Nimehamishwa kutoka Afrika Mashariki huko Kenya, nikatumwa hapa Roma. Na hapa Roma niko kwenye nyumba mama ambao tuko masista 10. Wanne ni baraza la masista na 6 ni masista wa jumuiya. Utume wangu hasa ni jikoni na shughuli zote za nyumbani.
0: Ni changamoto gani ambazo unazipata kama wewe sista kutoka sehemu ya Afrika?
1: Pamoja na kuwa tayari kuwa misionari, lakini kwa kweli ukienda nchi nyingine, changamoto kwanza ni utamaduni, ambapo wenzetu tuseme wana kila kitu wanachohitaji. Na saa zingine hata mimi changamoto ninayokutana nayo, kwa mfano, nikikuta labda watoto wana kila kitu wanachohitaji kuwa shuleni, yani mtoto ana kila kitu, hahitaji chochote, lakini hapendi kusoma. Halafu tena ukifikiria sasa wao huku waliko, picha wanazoziona mara nyingi ni picha zinazoonyeshwa kwenye media zao, mara nyingi ni zile sehemu zenye matatizo, labda ukame, labda vita. Kwa hiyo Afrika inaonekana kama ni nchi moja, ingawa nchi za Afrika ni kubwa kuliko hizi hapa, lakini kwa huku wale ambao hawajafunguka, yani hawajatoka nje wakaona, ukikutana nao unaulizwa, hata wazazi au mtu yoyote tu unakutana naye akiwa interested na wewe, anakuuliza how is Africa. Sasa unajiuliza, mimi natoka Lushoto kule Gare, hata nchi yangu yenyewe sifahamu vizuri, kwamba nimeenda kule kusini, nikaenda kaskazini, nikaenda mashariki, nikaenda magharibi. Sasa unajikuta unapata kama kigugumizi cha kujibu lile swali. Lakini siku hizi nimezoea, mtu akiniuliza habari ya Afrika nasema mimi najua tu pale ninapotoka nyumbani.
0: Ninakuja na swali jingine. Baba Mtakatifu hivi karibuni mwezi wa 5 tarehe 25 alichapisha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas, na hasa kwa ajili ya kulinda, kuhifadhi utu wa mwanadamu. Changamoto kwa sasa ni kwenye upande wa vijana, na hasa tunapojua kwamba kwa upande wa huku wako mbele na changamoto, lakini pia hata kwetu sisi ambao wako nyuma lakini wanaenda kwa kasi. Je, katika shule ambapo ndio changamoto zaidi, mnafanyaje kuwa makini kati ya ufundishaji na mitaala ya kawaida, kumuona mwanafunzi kama anaweza kweli badala ya kutumia hizi zana zinazotolewa na mitandao ya kijamii, na hasa kwenye upande wa akili unde?
1: Kweli hii ni changamoto. Sina ukichukulia kwamba mimi nimekuja kipindi kifupi kabla ya corona, na tulikuwa tunafanya kazi tukiwa nyumbani au hata kama ukienda shuleni, kwa sababu huku watoto hawawezi, wazazi wanafanya kazi, hakuna wasaidizi, tuseme madada wa kazi. Kwa hiyo mzazi anategemea mtoto aende shuleni akakae huko saa zingine kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ili mzazi aweze kufanya kazi yake, atoke ndio aje achukue mtoto arudi nyumbani. Lakini sasa unakuta kuna wengine walikuwa na uwezo wa kukaa nyumbani, na unapokuwa unafundisha pale darasani, wale watoto walio nao darasani ilibidi tutumie mtandao kuwafikia wale watoto. Kwa hiyo lazima walikuwa wawe na computers, wakae online na sisi tuko shuleni. Kwa hiyo unachofundisha, unatuma kazi, kama mtoto hayupo darasani inabidi utume kazi unacho present na yeye akisikie kule nyumbani, na umoni ita imagine kupitia ile. Basi watoto wakazoea vibaya mno kwamba mtu anaweza akatoka bedroom akiwa na night dress yake, hajanywa hata chai, anajua tu saa 2 tuna kipindi, basi anatoka kitandani anaenda anakaa pale kwenye computer, unafundisha, ukimaliza kipindi anaondoka. Hiyo ikawa ni changamoto wakati corona imeisha sasa kurudi shuleni. Ikawa ni changamoto moja. Watoto hawataki tena kuja shuleni, wanataka wakae nyumbani, uwafundishie wakiwa nyumbani. Lakini hiyo basi tukaweza kuikabu kwa sababu ilifika mahali. Sisi shule yetu asante Mungu ni international, kwa hiyo tunaka uhuru fulani kwamba shule inaweza ikakontrol vitu vingine. Pia hata ukiwa darasani ubao wa kufundishia sio kutumia kalamu, ni kompyuta, unakuwa na kompyuta yako unaunganisha na ubao, kwa hiyo unachofundisha kinatokea kule ubaoni. Kwa hiyo ikawa ni shida kurudi kwenye kuandika labda kwenye vitabu na nini, kwa sababu ukishaitoa pale ina maana mtoto unaweza ukamtolea photocopy akachukua. Na basi ikawa ni hivyo, kumpa mtoto homework ikawa ni shida ya kurudi tena kuambia watoto waandike vitu kwenye madaftari yao badala ya kusubiri mwalimu awape copy ya kazi uliyofundisha. Kitu kingine sasa hivi tena tunachopigana nacho, kwa sababu watoto kwenye shule yetu pia wanatumia kompyuta kwa kila kitu, especially middle school na high school. Kwa hiyo hakuna mwandiko, hakuna nini. Ukiwaambia waandike kitu kwa mkono, yani wewe mwalimu mwenyewe utakuwa unajipa adhabu, kwa sababu hawana ile ati ya kutumia mkono. Na sisi tulivyofundishwa tulivyokuwa vioni ni kwamba unapomfundisha mtoto uhakikishe anatumia senses nyingi ili kuweka kumbukumbu. Anavyoshika kalamu anaandika, huko anasikiliza, huko anachora, huko anafanya nini, basi inamsaidia kukumbuka. Lakini sasa hii ya AI na kila kitu kiko hapo, kwa hiyo mtoto anakuwa mvivu wa kufikiria. Ni changamoto kubwa kweli.
0: Kama walimu, mnafikiria kitu gani na mnafanyaje ili angalau kuwarudisha watoto?
1: Kitu ambacho shule imefanya na sisi wote tunafanya sasa hivi, kwa mfano sisi shule yetu tangu tumeanza muhula huu, muhula wa mwisho ambao tumeanza tulikizo wiki iliyopita, tumeombwa na tumekubaliana wote kwamba hakuna tena kutumia kompyuta darasani kwa muda mrefu kufundishia. Tumerudi kwenye mambo ya kutumia kalamu, karatasi, kusoma vitabu. Hata kama ukitoa kazi ya kufanya utafiti kwa mfano hata kwenye mtandao, inabidi iwe controlled, utoe specific topic na zana ile ambayo mtoto ataitumia kufanya utafiti wake, halafu aandike kwa maneno yake, asome anachosoma kule mtandaoni. Kwa sababu ni advantage fulani kwamba siku hizi unaweka, unavuta, unapata information unayotaka. Sasa ili mtoto aweze kutumia ile information anayotaka isije ikawa kama tulivyokuwa tunafanya wakati wa corona, anaiandika kwa maneno yake mwenyewe na mwalimu unakuwa in control. Computer zao zimeunganishwa na ile system ya shule, kwa hiyo anapoandika unaona alichotoa, unaona kama mwalimu inabidi ucontrol. Hata kama uko hapo darasani wanafanya kazi kwenye kompyuta zao, mwalimu una uwezo wa kucontrol na kumwambia mtoto hapa umekopi neno kwa neno, unatakiwa uyafikirie. Kwa hiyo tumeamua kwamba turudi kwenye kipindi cha analog. Tunafanya hiyo kazi hivyo. Alafu kitu kingine ni simu. Sisi shuleni kwetu kila mtoto ana kiloka pale shuleni, hawaruhusiwi kutumia simu shuleni.
0: Asante sana sister, tunakutakia kila la heri katika utume wako. Nirudi kwa sister Naika Roma. Wewe tangu umefika hapa Roma, ni mambo gani ambayo yamekufurahisha hasa kwenye upande wa dini na mambo mengine ambayo labda ni changamoto ukilinganisha na sehemu ambazo umepitia katika utume?
2: Tangu nifike hapa Roma, kitu ambacho kimenifurahisha sana ni wakati tulikuja kusherekea sherehe ya ujio wa Roho Mtakatifu, Pentecost. Nilifurahi sana, tulikuja na tukamwona Papa kwa macho. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kubwa. Tulikuja na masista wetu, niliona imani ya Wakristo wa hapa Roma. Watu ni wengi kweli, lakini wengi wao wanakuja kama ni utalii hivi, wanakuja kuona Roma ikoje, ni mahali gani. Kwa hivyo nikilinganisha imani ya Afrika na hapa Roma, naweza kusema kule Afrika tulipokea hii imani na kuna utulivu kanisani, lakini ukija kulinganisha na hapa unaona kwamba kuna watu wako kanisani lakini bado unaona wengine wanapiga picha, wengine wanaongea, hakuna kule utulivu ule wa kusali. Kwa hivyo tunakuja kuangalia majengo ama picha fulani. Kwa hivyo ukilinganisha hiyo imani ya Afrika na hapa, kuna utofauti mkubwa sana. Na changamoto nyingine ambayo mimi nimeipata ni lugha. Bado ninajifunza Italiano, bado inakuja polepole, lakini ndio changamoto sana.
0: Taratibu taratibu. Kuna jambo jingine ambalo unataka kuwaeleza wasikilizaji wetu wa Radio Vatican?
2: Jambo ambalo ningependa kuwaeleza ni kwamba ni fursa kubwa sana ukipata nafasi ya kuja kujionea Roma. ambaye ndio makao makuu ya dini ya Katoliki duniani. Ni furaha sana, utafurahia. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni ile fursa ya kutembelea majengo tofauti tofauti na makanisa tofauti tofauti ambayo imani ya Kikatoliki imekuwa kutoka hapo. Kwa mfano, kutembelea basilika ya Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, unaona kwamba hao ndio viongozi wa kanisa letu. Hiyo ni fursa kubwa sana unaipata, na inakuza imani yako ya Kikatoliki.
1: Kwa mambo ya kiimani, kama sisi mwenzangu alivyosema, kwa kweli ninalopenda kuwahusia wenzangu wa Afrika kule mlipo, furahieni dini yenu, furahieni imani yenu, endeleeni hivyo hivyo, kwa sababu inaonekana sasa hivi Afrika ndio imani inachipua, wakati wenzetu huku imekufa. Yani wamepoteza kitu kinachoitwa Mungu, na ukiangalia maisha yao unaona kabisa kwamba kwa sababu wamemweka Mungu pembeni, wana kila kitu wanachohitaji. Wanachokosa katika maisha yao ni ule utulivu na amani ya kweli. Sio vitu vitakupatia amani ya kweli, lakini ukiwa umejikita katika Mungu, katika sala, hiyo imani iliyoko Afrika tunaomba sana irithishwe kwa vijana, irithishwe kwa watoto, familia ziwe ni vikanisa vidogo, maana ndio msingi wa imani. Kuna neema za kutosha, tujitahidi kuzichota ili tuwe kati ya wale wachache ambao walivuka kwenda nchi ya Kanani, au Loti na watoto wake waliovuka kwenda nchi ya uhamiaji vizuri wakafika.
3: Ninawashukuru sana masista wetu. Mungu awabariki na utume mwema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, umesikiliza ushuhuda wa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania na anayefanya utume wake nchini Austria, pamoja na Sister Margaret Shinga anayefanya utume wake mjini hapa Roma. Wote wawili ni wamisionari wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Shukrani kwa ushuhuda wao wa kimisionari katika nchi za kigeni. Hadi siku nyingine, msikose kutusikiliza kila wakati tunapoletea makala hizi muhimu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya kila mwanadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Vipaumbele vya Wayezuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vine vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustaki Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla uteuzi huu alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Kwa niaba ya Angela Rosaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si kilichoanzishwa huko Castel Gandolfo nchini Italia kwa matakwa ya Baba Mtakatifu Francisco kinalenga kukuza na kudumisha elimu ya ekolojia fungamani ya binadamu, utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote na kuanisha maendeleo uchumi na heshima kwa utu wa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu mtarafu kanuni za waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 29 Julai 2026 ameshiriki katika mkutano wa sala na udugu wa kibinadamu kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia. Tukio hili la pekee liliandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo kwa ushirikiano na mfuko wa Andrea Bocelli. Amesikiliza wimbo wa Amani Cantico della Pace ulioimbwa na watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, sanjari na sauti ya Maestro Andrea Bocelli na sauti ya ABF. Hawa ni watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, walioguswa wakatikiswa na hatimaye wakapekenywa na vita, umaskini, mateso na mahangaiko mbalimbali, ambao kwa sasa kwa njia sanaa ya muziki wanaonesha jinsi sanaa hii inavyoweza kuwa ni lugha ya kimataifa katika kukuza na kudumisha majadiliano, matumaini na upatanisho. Baba Mtakatifu amewashukuru viongozi na wanakwaya wote kwa kuungana na watu wa Mungu ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kushiriki katika sala na maonesho haya ya muziki. Muziki una uwezo wa ajabu wa kuleta sauti mbalimbali pamoja kwa umoja, ambapo kila mmoja inachangia kitu cha kipekee katika ujumla wake. Kwa namna hiyo kwaya inakuwa ni kielelezo bora cha maelewano na ushirikiano.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni jambo la maana na kwamba maandiko matakatifu na liturujia ya kanisa huzungumzia makundi ya malaika na watakatifu wakati wa kuelezea furaha ya mbinguni, si kwa sababu wanaimba kihalisi wakati wote, bali kwa sababu wakiwa wameunganishwa katika upendo wanamtazama Mwenyezi Mungu pamoja na kupata utimilifu wa furaha ndani yake. Vijana hawa walipokuwa wanatumbuiza muziki ulivuta kitu kikubwa kwa sababu ya umoja, kuliko kama muziki huu ungeporomoshwa na mtu mmoja, na kwamba hii ni tajiriba njema inayofungua upeo na kuamsha ndani mwao shauku ya kwenda kukabili upeo huo ambao kimsingi ni Mungu muumbaji mwenyewe, kama vile watu wanavyoweza kufuata mkondo wa maji hadi kwenye chanzo chake. Uzuri wa muziki unawaalika watu wa Mungu kukutana na Mungu ambaye ni uzuri wenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza vijana hawa kuendelea kukuza na kudumisha karama na mapaji ambayo Mwenyezi Mungu amewakirimia katika maisha yao, na hivyo kuzipatia mwanya ili ziwaongoze kumwelekea Mwenyezi Mungu hatima ya maisha ya binadamu, na kwamba wameumbwa kwa ajili ya mambo makuu, na kwamba ulimwengu huu hautoshi kukidhi kiu yao ya ndani ya kutafuta maana na furaha ya maisha. Baba Mtakatifu anasema anawapenda na kuwaombea wao, familia pamoja na nchi zao asili. Kwa namna pekee kabisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameomba amani uweze kutawala katika nyumba zao pamoja na nchi zao asili. Baba Mtakatifu kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya binadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya watu wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru watu wote waliohudhuria tukio hili la muziki, na hatimaye akawakabidhi kwa ulinzi na tunza Bikira Maria. Mwishoni akawapatia baraka zake za kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai mwaka 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki la Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla ya uteuzi huo alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Itakumbukwa kwamba askofu mteule Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda alizaliwa tarehe 14 Februari mwaka 1974 huko Mososhi nchini DRC. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 28 Agosti mwaka 2005 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya Jimbo Katoliki Kabinda. Katika maisha na utume wake kama padre, amewahi kuwa ni gambera msaidizi wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2006. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2011 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa maisha ya kiroho seminari ndogo ya Mtakatifu Papa Pio wa 10 na mwenyekiti wa utume wa kijimbo ya liturujia. Baadaye alitumwa mjini Roma kwa masomo ya juu zaidi katika muziki mtakatifu, na hatimaye akajipatia shahada ya uzamili mwaka 2021 kutoka katika taasisi ya muziki mtakatifu Roma. Baadaye alijiendeleza tena katika sanaa ya muziki na liturujia kutoka taasisi ya kipapa ya liturujia, na huko akajipatia shahada ya uzamili. Baadaye aliamua kwenda kujiendeleza zaidi katika masuala ya muziki kwenye chuo kikuu cha Tor Vergata kilichoko mjini Roma, na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu kunako mwaka 2025. Akiwa nchini Italia, alifanya utume wake kwenye jumuiya Tre Archangeli huko Livorno, na tangu mwaka 2025 hadi kuteuliwa kwake na Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Julai mwaka 2026 alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda nchini DRC.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Inyasi wa Loyola alizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1491 huko nchini Hispania, akafariki dunia tarehe 31 Julai mwaka 1556 mjini Roma. Ni askari aliyetubu na kumwongokea Kristo Yesu na kanisa lake baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi. Kunako tarehe 24 Juni mwaka 1537 akapewa daraja takatifu ya upadri. Mtakatifu Inyasi wa Loyola pamoja na mapadri wenzake wapya walitumia muda huo kufanya mazoezi ya shughuli za kichungaji pamoja na kutumia muda mrefu kwa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Kwa kushirikiana na wenzake akafaulu kuanzisha shirika la Wayezuiti. Alitangazwa kuwa ni mwenye heri na Papa Paulo wa V kunako tarehe 27 Julai mwaka 1609, Papa Gregory wa 15 akamtangaza kuwa mtakatifu tarehe 12 Machi mwaka 1622. Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 31 Julai. Yote haya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vipaumbele vya Wayezuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu na kanisa lake, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Vipaumbele hivi ni sehemu ya mchakato wa maisha na utume wa Wayezuiti ambao wameufanyia kazi katika kipindi cha miaka 2 ili kuhakikisha kwamba Wayezuiti wanatumia kikamilifu rasilimali watu, vitu na fedha ili kufikia lengo hili muhimu, daima wakiendelea kusoma alama za nyakati. Hapa kinachohitajika ni kukuza na kudumisha kipaji cha ubunifu kwa kuwashirikisha watu kutoka katika makundi na medani mbalimbali za maisha ili kugundua amana na utajiri unaofumbatwa katika mafungo ya kiroho yanayotolewa na Wayezuiti. Lengo ni kuhakikisha kwamba haki jamii inapewa msukumo wa pekee ili kweli mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa yanazingatia haki msingi, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha yao ni pamoja na kuyaangalia yale mema, mazuri na matakatifu yanayowazunguka vijana katika vijiwe vyao, kwa kusikiliza na kujibu kiu na matamanio yao halali kadiri ya mabadiliko ya jamii kwa kuendelea kusoma alama za nyakati. Hii ni changamoto ya kuwapatia vijana fursa ya kuonesha vipaji na ubunifu wao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Umefika wakati kwa viongozi wa kanisa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya. Mwishoni ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Huu ni mwaliko wa kushiriki katika sera, mbinu na mikakati ya utunzaji bora wa mazingira pamoja na kuangalia sera mbadala ili kuweza kudhibiti uharibifu wa mazingira unaoendelea kusababisha majanga makubwa katika maisha ya watu wengi sehemu mbalimbali za dunia. Hii ni changamoto ya kushirikiana na kushikamana na wadau mbalimbali kama sehemu ya mbinu mkakati wa utekelezaji wa malengo haya katika maisha na utume wa Wayezuiti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni alikutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kiyezuiti mjini Roma. Hii ilikuwa ni fursa maalumu kwa wajumbe hawa kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya mchakato wa kuimarisha mshikamano wa upendo na halifa wa Mtakatifu Petro na viongozi wakuu wa shirika la Wayezuiti ambalo limekuwa mstari wa mbele kwa karne nyingi katika sekta ya elimu na hivyo kujipatia mafanikio makubwa, lakini pia linakabiliana na changamoto mamboleo katika elimu kani Mungu. Serikali nyingi zinashindwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini, wakimbizi na wahamiaji. Vijana wengi wamejikatia tamaa na hivyo kuonekana kama
daladala iliyo katika usukani, athari za mabadiliko ya tabia nchi, uchoyo na ubinafsi, matumizi mabaya ya rasilimali za dunia, pamoja na changamoto ya ukuaji wa teknolojia ya akili unde. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vinne vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto wa masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jambo la kwanza ni kwa shirika la Wayezuiti kuwaonesha watu wa Mungu njia inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya mafungo ya maisha ya kiroho. Wanafunzi katika tafiti zao wasaidiwe kutafuta na kufahamu ukweli wenyewe, wasaidiwe kuzima kiu ya kumtafuta na kumfahamu Mungu katika maisha yao. Vijana waoneshwe fursa za kuweza kukutana moja kwa moja na Kristo Yesu katika neno, maisha ya sala, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Na viongozi wenyewe wajiweke wazi kwa maongozi ya Roho Mtakatifu katika utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka Wayezuiti kutembea na kushikamana na maskini na wale wote wanaosokomizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, wakimbizi na wahamiaji wanaolazimika kuyakimbia makazi na nchi zao kutokana na sababu mbalimbali. Wanafunzi waelimishwe kutambua haki jamii, mafundisho jamii ya kanisa, wajitahidi kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipaumbele cha tatu ni kuhakikisha kwamba taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vinakuwa ni maeneo mwafaka ya kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Vijana wajenge na kudumisha urafiki wa kijamii, wawe ni mashuhuda na vyombo vya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Watangaze na kushuhudia injili ya matumaini kwa kuwekeza zaidi katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, huduma kwa maskini pamoja na maisha ya sala, kwa kukumbuka kwamba mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu ni chemchemi ya matumaini ya waamini, na kwamba kwa kushirikiana na kushikamana na Kristo Yesu kila kitu kinawezekana. Kipaumbele cha nne kinakita mizizi yake, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hali hii inatokana na ukweli kwamba kuna athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, mwaliko kwa jumuiya zao kuwa makini katika utekelezaji wa ekolojia fungamani ya binadamu. Kumbe taasisi na vyuo vikuu vinaweza kufundisha dhamana hii ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kujikita katika uhalisia na wala si katika nadharia peke yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wakitumia Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya akili unde isitafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru Wayezuiti kwa sadaka na majitoleo yao katika maisha na utume wa kanisa, hususan katika sekta ya elimu, akawapatia baraka zake za kitume kwao wenyewe, familia pamoja na taasisi wanazoziongoza.

Kitendo kikubwa cha uharibifu kilifanyika usiku kati ya Jumatatu na Jumanne 27-28 Julai 2026 katika madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia na Herzegovina. Mtu ambaye bado hajatambuliwa alimwaga mafuta yanayowaka kwenye madhabahu ya nje ya parokia ya Mtakatifu Yakobo na kuwasha moto na kusababisha uharibifu mkubwa. Kisha mtu huyo huyo aliharibu sanamu ya Maria na kuandika michoro ya kukera. Katika taarifa ya ofisi ya parokia ya Medjugorje ilitangaza kwamba imeanza kusafisha na kutengeneza mara moja ili kufanya maeneo yote yafae kwa sala tena. Kwa hivyo, mahali pa madhabahu panaendelea kuwa wazi kwa mahujaji wote na waamini wanaalikwa kujibu tukio hili la kusikitisha kwa maombi, kufunga na msamaha. Tuombe kwa ajili ya uongofu wa mioyo ya wale waliofanya kitendo hiki, ili Bwana awaguse kwa neema yake na kuwaongoza kwenye njia ya wema, wanasema. Habari za uharibifu huo zilisomwa kwa majuto makubwa. Taarifa hiyo inaendelea ikiwashukuru wote wanaofanya kazi kuhakikisha kwamba mahali patakatifu panabaki kuwa mahali pa kukutana na Mungu, mahali pa amani na mahali ambapo Bikira Maria Malkia wa Amani anaheshimiwa. Mbali na kufunga na kusamehe, ofisi ya parokia hiyo pia inatoa mwaliko wa kuomba kwa ajili ya amani mioyoni mwa kila mtu, kwa sababu mama yetu anatuita kila mara kuwa wabebaji wa amani. Tukio hili linaweza hasa kututia moyo kuchukua wito wake kwa uzito zaidi, si kujibu uovu kwa uovu, bali kushuhudia kwa maisha yetu kwa upendo, msamaha na matumaini. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi wa utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde. Kabla ya kufuatilia hatua mbalimbali za maendeleo ya mafundisho ya jamii ya kanisa, ni muhimu kuelewa asili ya msingi wake. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anaanza kwa kufafanua kwamba mafundisho jamii ya kanisa hayakuibuka ghafla katika enzi ya kisasa, bali yana mizizi mirefu katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa. Baada ya kueleza jinsi kanisa lilivyo katika historia na kushiriki katika mazungumzo na ulimwengu, ningependa sasa kuzingatia maendeleo ya mafundisho ya kijamii katika magisterio, ambayo yameitikia mabadiliko makubwa ya kijamii kutoka karne ya 19 hadi leo. Kwa kawaida, siwezi kuutendea haki utajiri kamili wa mafundisho haya, ambayo kanuni zake kimsingi zimewasilishwa katika Compendium of the Social Doctrines of the Church, yani mtasari wa mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hata hivyo, nitasisitiza baadhi ya mambo muhimu ili kuonyesha jinsi maandishi ya sasa yanavyosimama katika mwendelezo wa mapokeo hayo. Ningependa pia kusisitiza jinsi ndani ya mapokeo haya, msingi usiobadilika wa kweli, uliofafanuliwa kuhusu utu wa binadamu na jamii, unavyounganishwa mara kwa mara na uwezo mpya wa kusikiliza hali za kihistoria na kujibu masuala ya kisasa. Sasa nitapitia baadhi ya hatua muhimu za maendeleo haya, kuanzia na kipindi kilichozinduliwa waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kile tunachokiita sasa mafundisho jamii ya kanisa si matokeo ya ghafla ya enzi ya kisasa. Badala yake, ni matunda ya kupokea na kuunda utamaduni mrefu wa tafakari ya kikanisa kuhusu maisha katika jamii, yenye mizizi katika maandiko matakatifu, mababa wa kanisa na maendeleo ya kitaalimungu na kisheria ya enzi za kati na enzi ya kisasa. Ingawa usemi mafundisho jamii ya kanisa ulibuniwa na Papa Pio wa 12 mnamo mwaka 1950, mafundisho yake yalianza kuchukua umbo kama mkusanyiko wa mafundisho ya kijamii na waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum, yani mambo mapya. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba akikabiliwa na mambo mapya ya wakati wake, mgongano kati ya mtaji na wafanyikazi, suala la nguvu kazi na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, Papa Leo wa 13 hakujiwekea kikomo cha kukubali machafuko tu, bali aliona hali hizi kama eneo la utume wa kichungaji wa kanisa. Aliwaweka wazi kwa utambuzi mkali, akiakisi sababu zao na suluhisho zinazowezekana kwa mwanga wa Injili na maono kamili ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili aliona mbinu hii kama mfano wa kudumu wa mafundisho jamii, utaratibu wa mfano ambao kanisa linapokabiliwa na mabadiliko ya kihistoria hutumia haki na wajibu wake wa kuchunguza hali halisi ya kijamii, kutoa matamko kuzihusu na kuonesha njia za kupata suluhisho za haki. Kwa njia hii, yaliomo ya kudumu ya imani na haki ya kale ya kikanisa yanaonekana katika mafundisho hai, ambayo yanabaki kuwa aminifu kwa Injili, huku yakikuwa katika kukubaliana na mambo mapya ya kila enzi. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kwa kushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya kila mwanadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Vipaumbele vya Wayezuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vine vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustaki Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla uteuzi huu alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Kwa niaba ya Angela Rosaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si kilichoanzishwa huko Castel Gandolfo nchini Italia kwa matakwa ya Baba Mtakatifu Francisco kinalenga kukuza na kudumisha elimu ya ekolojia fungamani ya binadamu, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, na kuanisha maendeleo, uchumi na heshima kwa utu wa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mtarafu kanuni za waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 29 Julai 2026 ameshiriki katika mkutano wa sala na udugu wa kibinadamu kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia. Tukio hili la pekee liliandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo kwa ushirikiano na mfuko wa Andrea Bocelli. Amesikiliza wimbo wa amani, Cantico della Pace, ulioimbwa na watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, sanjari na sauti ya maestro Andrea Bocelli na sauti ya ABF. Hawa ni watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, walioguswa, wakatikiswa na hatimaye wakapekenywa na vita, umaskini, mateso na mahangaiko mbalimbali, ambao kwa sasa kwa njia sanaa ya muziki wanaonesha jinsi sanaa hii inavyoweza kuwa ni lugha ya kimataifa katika kukuza na kudumisha majadiliano, matumaini na upatanisho. Baba Mtakatifu amewashukuru viongozi na wanakwaya wote kwa kuungana na watu wa Mungu ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kushiriki katika sala na maonesho haya ya muziki. Muziki una uwezo wa ajabu wa kuleta sauti mbalimbali pamoja kwa umoja, ambapo kila mmoja inachangia kitu cha kipekee katika ujumla wake. Kwa namna hiyo, kwaya inakuwa ni kielelezo bora cha maelewano na ushirikiano.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni jambo la maana kwamba maandiko matakatifu na liturujia ya kanisa huzungumzia makundi ya malaika na watakatifu wakati wa kuelezea furaha ya mbinguni, si kwa sababu wanaimba kihalisi wakati wote, bali kwa sababu wakiwa wameunganishwa katika upendo wanamtazama Mwenyezi Mungu pamoja na kupata utimilifu wa furaha ndani yake. Vijana hawa walipokuwa wanatumbuiza muziki ulivuta kitu kikubwa kwa sababu ya umoja, kuliko kama muziki huu ungeporomoshwa na mtu mmoja, na kwamba hii ni tajiriba njema inayofungua upeo na kuamsha ndani mwao shauku ya kwenda kukabili upeo huo ambao kimsingi ni Mungu muumbaji mwenyewe, kama vile watu wanavyoweza kufuata mkondo wa maji hadi kwenye chanzo chake. Uzuri wa muziki unawaalika watu wa Mungu kukutana na Mungu ambaye ni uzuri wenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza vijana hawa kuendelea kukuza na kudumisha karama na mapaji ambayo Mwenyezi Mungu amewakirimia katika maisha yao, na hivyo kuzipatia mwanya ili ziwaongoze kumwelekea Mwenyezi Mungu hatima ya maisha binadamu, na kwamba wameumbwa kwa ajili ya mambo makuu, na kwamba ulimwengu huu hautoshi kukidhi kiu yao ya ndani ya kutafuta maana na furaha ya maisha. Baba Mtakatifu anasema anawapenda na kuwaombea wao, familia pamoja na nchi zao asili. Kwa namna pekee kabisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameomba amani uweze kutawala katika nyumba zao pamoja na nchi zao asili. Baba Mtakatifu kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya binadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya watu wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru watu wote waliohudhuria tukio hili la muziki, na hatimaye akawakabidhi kwa ulinzi na tunza Bikira Maria. Mwishoni akawapatia baraka zake za kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai mwaka 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki la Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla uteuzi huo alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Itakumbukwa kwamba askofu mteule Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda alizaliwa tarehe 14 Februari mwaka 1974 huko Mososhi nchini DRC. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 28 Agosti mwaka 2005 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya Jimbo Katoliki Kabinda. Katika maisha na utume wake kama padre, amewahi kuwa ni gambera msaidizi wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2006. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2011 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa maisha ya kiroho seminari ndogo ya Mtakatifu Papa Pio wa 10 na mwenyekiti wa utume wa kijimbo ya liturujia. Baadaye alitumwa mjini Roma kwa masomo ya juu zaidi katika muziki mtakatifu na hatimaye akajipatia shahada ya mili mwaka 2021 kutoka katika taasisi ya muziki mtakatifu Roma. Baadaye alijiendeleza tena katika sanaa ya muziki na liturujia kutoka taasisi ya kipapa ya liturujia, na huko akajipatia shahada ya uzamili. Baadaye aliamua kwenda kujiendeleza zaidi katika masuala ya muziki kwenye chuo kikuu cha Tor Vergata kilichoko mjini Roma, na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu kunako mwaka 2025. Akiwa nchini Italia, alifanya utume wake kwenye jumuiya Tre Archangeli huko Livorno, na tangu mwaka 2025 hadi kuteuliwa kwake na Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Julai mwaka 2026 alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda nchini DRC.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Nyasi wa Loyola alizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1491 huko nchini Hispania, akafariki dunia tarehe 31 Julai mwaka 1556 mjini Roma. Ni askari aliyetubu na kumwongokea Kristo Yesu na kanisa lake baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi. Kunako tarehe 24 Juni mwaka 1537 akapewa daraja takatifu ya upadri. Mtakatifu Nyasi wa Loyola pamoja na mapadri wenzake wapya walitumia muda huo kufanya mazoezi ya shughuli za kichungaji pamoja na kutumia muda mrefu kwa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Kwa kushirikiana na wenzake akafaulu kuanzisha shirika la Wayezuiti. Alitangazwa kuwa ni mwenye heri na Papa Paulo wa V kunako tarehe 27 Julai mwaka 1609, Papa Gregory wa 15 akamtangaza kuwa mtakatifu tarehe 12 Machi mwaka 1622. Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 31 Julai. Yote haya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vipaumbele vya Wayezuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu na kanisa lake, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Vipaumbele hivi ni sehemu ya mchakato wa maisha na utume wa Wayezuiti ambao wameufanyia kazi katika kipindi cha miaka 2 ili kuhakikisha kwamba Wayezuiti wanatumia kikamilifu rasilimali watu, vitu na fedha ili kufikia lengo hili muhimu, daima wakiendelea kusoma alama za nyakati. Hapa kinachohitajika ni kukuza na kudumisha kipaji cha ubunifu kwa kuwashirikisha watu kutoka katika makundi na medani mbalimbali za maisha ili kugundua amana na utajiri unaofumbatwa katika mafungo ya kiroho yanayotolewa na Wayezuiti. Lengo ni kuhakikisha kwamba haki jamii inapewa msukumo wa pekee ili kweli mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa yanazingatia haki msingi, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha yao ni pamoja na kuyaangalia yale mema, mazuri na matakatifu yanayowazunguka vijana katika vijiwe vyao, kwa kusikiliza na kujibu kiu na matamanio yao halali kadiri ya mabadiliko ya jamii kwa kuendelea kusoma alama za nyakati. Hii ni changamoto ya kuwapatia vijana fursa ya kuonesha vipaji na ubunifu wao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Umefika wakati kwa viongozi wa kanisa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya. Mwishoni ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Huu ni mwaliko wa kushiriki katika sera, mbinu na mikakati ya utunzaji bora wa mazingira pamoja na kuangalia sera mbadala ili kuweza kudhibiti uharibifu wa mazingira unaoendelea kusababisha majanga makubwa katika maisha ya watu wengi sehemu mbalimbali za dunia. Hii ni changamoto ya kushirikiana na kushikamana na wadau mbalimbali kama sehemu ya mbinu mkakati wa utekelezaji wa malengo haya katika maisha na utume wa Wayezuiti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni alikutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kiyezuiti mjini Roma. Hii ilikuwa ni fursa maalumu kwa wajumbe hawa kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya mchakato wa kuimarisha mshikamano wa upendo na halifa wa Mtakatifu Petro na viongozi wakuu wa shirika la Wayezuiti ambalo limekuwa mstari wa mbele kwa karne nyingi katika sekta ya elimu na hivyo kujipatia mafanikio makubwa, lakini pia linakabiliana na changamoto mambo leo katika elimu ukani Mungu. Serikali nyingi zinashindwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini, wakimbizi na wahamiaji. Vijana wengi wamejikatia tamaa na hivyo kuonekana kama
Daladala iliyo katika usukani, athari za mabadiliko ya tabia nchi, uchoyo na ubinafsi, matumizi mabaya ya rasilimali za dunia, pamoja na changamoto ya ukuaji wa teknolojia ya akili unde. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vinne vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto wa masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jambo la kwanza ni kwa shirika la Waezuiti kuwaonyesha watu wa Mungu njia inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya mafungo ya maisha ya kiroho. Wanafunzi katika tafiti zao wasaidiwe kutafuta na kufahamu ukweli wenyewe, wasaidiwe kuzima kiu ya kumtafuta na kumfahamu Mungu katika maisha yao. Vijana waoneshwe fursa za kuweza kukutana moja kwa moja na Kristo Yesu katika neno, maisha ya sala, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Na viongozi wenyewe wajiweke wazi kwa maongozi ya Roho Mtakatifu katika utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka Waezuiti kutembea na kushikamana na maskini na wale wote wanaosokomizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, wakimbizi na wahamiaji wanaolazimika kuyakimbia makazi na nchi zao kutokana na sababu mbalimbali. Wanafunzi waelimishwe kutambua haki jamii, mafundisho jamii ya kanisa, wajitahidi kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipaumbele cha tatu ni kuhakikisha kwamba taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vinakuwa ni maeneo mwafaka ya kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Vijana wajenge na kudumisha urafiki wa kijamii, wawe ni mashuhuda na vyombo vya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Watangaze na kushuhudia injili ya matumaini kwa kuwekeza zaidi katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, huduma kwa maskini pamoja na maisha ya sala, kwa kukumbuka kwamba mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu ni chemchemi ya matumaini ya waamini, na kwamba kwa kushirikiana na kushikamana na Kristo Yesu kila kitu kinawezekana. Kipaumbele cha nne kinakita mizizi yake, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hali hii inatokana na ukweli kwamba kuna athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, mwaliko kwa jumuiya zao kuwa makini katika utekelezaji wa ekolojia fungamani ya binadamu. Kumbe taasisi na vyuo vikuu vinaweza kufundisha dhamana hii ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kujikita katika uhalisia na wala si katika nadharia peke yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde haya yanabudi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wakitume Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya akili unde isitafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru Waezuiti kwa sadaka na majitoleo yao katika maisha na utume wa kanisa, hususan katika sekta ya elimu, akawapatia baraka zake za kitume kwao wenyewe, familia pamoja na taasisi wanazoziongoza.

Kitendo kikubwa cha uharibifu kilifanyika usiku kati ya Jumatatu na Jumanne 27-28 Julai 2026 katika madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia na Herzegovina. Mtu ambaye bado hajatambuliwa alimwaga mafuta yanayowaka kwenye madhabahu ya nje ya parokia Mtakatifu Yakobo na kuwasha moto na kusababisha uharibifu mkubwa. Kisha mtu huyo huyo aliharibu sanamu ya Maria na kuandika michoro ya kukera. Katika taarifa ya ofisi ya parokia ya Medjugorje, ilitangaza kwamba imeanza kusafisha na kutengeneza mara moja ili kufanya maeneo yote yafae kwa sala tena. Kwa hivyo, mahali pa madhabahu panaendelea kuwa wazi kwa mahujaji wote na waamini wanaalikwa kujibu tukio hili la kusikitisha kwa maombi, kufunga na msamaha. Tuombe kwa ajili ya uongofu wa mioyo ya wale waliofanya kitendo hiki, ili Bwana awaguse kwa neema yake na kuwaongoza kwenye njia ya wema, wanasema. Habari za uharibifu huo zilisomwa kwa majuto makubwa. Taarifa hiyo inaendelea ikiwashukuru wote wanaofanya kazi kuhakikisha kwamba mahali patakatifu panabaki kuwa mahali pa kukutana na Mungu, mahali pa amani na mahali ambapo Bikira Maria Malkia wa Amani anaheshimiwa. Mbali na kufunga na kusamehe, ofisi ya parokia hiyo pia inatoa mwaliko wa kuomba kwa ajili ya amani mioyoni mwa kila mtu, kwa sababu Mama yetu anatuita kila mara kuwa wabebaji wa amani. Tukio hili linaweza hasa kututia moyo kuchukua wito wake kwa uzito zaidi, si kujibu uovu kwa uovu, bali kushuhudia kwa maisha yetu kwa upendo, msamaha na matumaini. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi wa utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde. Kabla ya kufuatilia hatua mbalimbali za maendeleo ya mafundisho ya jamii ya kanisa, ni muhimu kuelewa asili ya msingi wake. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anaanza kwa kufafanua kwamba mafundisho jamii ya kanisa hayakuibuka ghafla katika enzi ya kisasa, bali yana mizizi mirefu katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa. Baada ya kueleza jinsi kanisa lilivyo katika historia na kushiriki katika mazungumzo na ulimwengu, ningependa sasa kuzingatia maendeleo ya mafundisho ya kijamii katika magisterio, ambayo yameitikia mabadiliko makubwa ya kijamii kutoka karne ya 19 hadi leo. Kwa kawaida, siwezi kuutendea haki utajiri kamili wa mafundisho haya, ambayo kanuni zake kimsingi zimewasilishwa katika Compendium of the Social Doctrines of the Church, yani mtasari wa mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hata hivyo, nitasisitiza baadhi ya mambo muhimu ili kuonyesha jinsi maandishi ya sasa yanavyosimama katika mwendelezo wa mapokeo hayo. Ningependa pia kusisitiza jinsi ndani ya mapokeo haya, msingi usiobadilika wa kweli, uliofafanuliwa kuhusu utu wa binadamu na jamii, unavyounganishwa mara kwa mara na uwezo mpya wa kusikiliza hali za kihistoria na kujibu masuala ya kisasa. Sasa nitapitia baadhi ya hatua muhimu za maendeleo haya, kuanzia na kipindi kilichozinduliwa waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kile tunachokiita sasa mafundisho jamii ya kanisa si matokeo ya ghafla ya enzi ya kisasa. Badala yake, ni matunda ya kupokea na kuunda utamaduni mrefu wa tafakari ya kikanisa kuhusu maisha katika jamii, yenye mizizi katika maandiko matakatifu. Mababa wa kanisa na maendeleo ya kitaalimungu na kisheria ya enzi za kati na enzi ya kisasa. Ingawa usemi mafundisho jamii ya kanisa ulibuniwa na Papa Pio wa 12 mnamo mwaka 1950, mafundisho yake yalianza kuchukua umbo kama mkusanyiko wa mafundisho ya kijamii na waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum, yani mambo mapya. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba akikabiliwa na mambo mapya ya wakati wake, mgongano kati ya mtaji na wafanyikazi, suala la nguvu kazi na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, Papa Leo wa 13 hakujiwekea kikomo cha kukubali machafuko tu, bali aliona hali hizi kama eneo la utume wa kichungaji wa kanisa. Aliwaweka wazi kwa utambuzi mkali, akiakisi sababu zao na suluhisho zinazowezekana kwa mwanga wa Injili na maono kamili ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili aliona mbinu hii kama mfano wa kudumu wa mafundisho jamii, utaratibu wa mfano ambao kanisa linapokabiliwa na mabadiliko ya kihistoria hutumia haki na wajibu wake wa kuchunguza hali halisi ya kijamii, kutoa matamko kuzihusu na kuonesha njia za kupata suluhisho za haki. Kwa njia hii, yaliomo ya kudumu ya imani na haki ya kale ya kikanisa yanaonekana katika mafundisho hai, ambayo yanabaki kuwa aminifu kwa Injili, huku yakikuwa katika kukubaliana na mambo mapya ya kila enzi. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.